Inilwikanik pipichoa, ika ilwi nastlakapalwan, iwan inosholoa ihiyotsalan, ika ikiyao nosochishayowan, insochime, ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo.